pai wa yapi tutu hey kaya malaba wana kachwa saka kasisiri ya mafu kubeti miyatu yomiyo na asuri watumi ya dingi na yeno wakasa mara kumbuteni ya nama sabama na nama bibi baso jini tumse wa yanyo nyami hini wa mani ani wa eba enanami ya oso

wahene yesu awo tsone musama woni wasia fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene bo dendende no wahene yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindiri no epo aso chene ye dindia na no pe na aso chene bia ebo me bremo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya saso chene ebe edi wo me bremo esa se sabro hine ne bu katneza e ka se se drakni mi drakni abednego wo mon kuto ne ho ne no na wo nya jedia e wo wa urade mu no wo ma kuto no wo na wo di wo mon kogu jafro no ne mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade ukasai e ma e wo mon kogu jafro no wo mo se afri mu dia ene ne na no pai adie bia aye ya no ye aye o how

Wabama wusun sumwa huwate. Ah. Ama wa wuto enwo. Wadiku nem. Abre nina. Wajumani mu. Saye ho wati yasi. Ah. Mese wabama wusun sumwa huwate. Wajumani mu. Ama wa wuto enwa. Wadiku nimo. Wadiku nimo.